utan att bli bränd. Sam Birgersson, Terje Barman, Harry Blixt. Lycka till!